0: ekipa.
1: Sem nor. Jaz sem samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, bogi. Stvari sem nor. Jaz sem samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, bogi. Stvari sem nor.
2: Takoj pa da jih pride, ceri neumi
1: spraševali. Obožujem, Adija.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo.